0: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, opuku hohe. Ki ngā tīmā, ko tana tino kupu, ko te rawe, i roto hoki ai te tīmā rauhiriwa, ko te kāpene o te tīmā tuatahi, ko Pānia Papa. Mehe mea he tua hangata te wahine nei, ko Pekamana te tangata, ka kōwhiringia e ia, ko te mihinga kōmene. Ko etehi ingoa kā rangaranga mo te wahine nei, ko Mangu Mangu, ko Whakamāhoki, ko Rini Tīpene Leach. Oh. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei ia Pukuhohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te tino kai Māori ki te tangata nei, ko te tīti, kaua ko te titi, ai ko te tīti. Ko te kāpene o te tīma tuatahi, ko Leon Blake. Ko ia te reo o Plankton Kāmatu, he tohunga hoki ia ki te whakaiti te tangata, ko Shane Milne. Ko ngā tino kapahaka ki te tangata nei, ko te tika hurangi me te whānoa punui. Me mihi kā tika, ko Tātere McLeod. Mehe mea ko te katakata tāue hehe nei e whakapaya nau anei te hōtaka māu. Ko te are tāwera tēnei e hika mā. Kia re te mai. Mau te ui.
1: Hai tō pānui te are.
0: E tahi āhua tere e rā pānui. E tahi hanganoa. E gari ke te pai.
1: Me meti tō rūkahu mō Tātere.
2: Ka meti kua maro ke no atu. Te rauhiriwa o kuia.
0: Tēnā rau atu koutou i tā mai te rangi nei, ko te mahi tuatahi matatau, mā koutou, ko ngā mahi whiwhiwhi. Nā reira, tirohia te kāri tuatahi, ka timata ki a koe pāne. Nā reira, he mahi tā utu hoki te mahi. Ko tahi te wā, me tere hoki te pānui.
1: Ko tahi te wā, me pū, me noho.
0: Me noho kai te pai, me tere te pānui, karawhiua.
1: Pūrere arorangi, tekarere kōrero, riharihā te iwi poronika.
0: Pai tēnā.
1: Tīmata.
2: Pūrere arorangi, te karere kōrero, riharihā te iwi poronika.
0: Weti, weti. Kia koe, te mihinga.
1: Pūrere arorangi, te karere kōrero, riharihā te iwi poronika.
0: Aroha mai. Aroha mai, ko tahi te piro ki tēnei taha.
3: Pūrere arorangi, te karere kōrero, riharihā te iwi poronika.
0: Mārama. I paku hapa. Tōna mārama nei.
2: I rango nā tēnei.
0: Ko tahi te piro ki tēnei taha.
1: Kia ora.
0: Orini, karawhiua.
1: Kika amanga mai. Pūrere arorangi, te karere kōrero, riharihā te iwi poronika.
4: Pūrere arorangi, te karere kōrero, riharihā te iwi poronika.
0: Ko tahi te piro ki tēnei taha e wā. I hapa, i rongo au. Āre, i rere tika.
1: Ai, kia.
4: Bueno, te hea ra.
0: Ki te whiwhiwhi tuarua. I hapa hoki ia.
4: Me ori.
1: Me rene tiare, me rene.
0: Pai ia. I rua ngā piro ki tēnei taha, ko tahi te piro ki a kutau. Ana, te mea tuarua.
1: Tuarua.
0: Kanawhiua.
1: Me tīmata. Hoia te hoia i tōia e te roia ka moia e pōia ka rere ki mokoia.